قدرت سہ قدرت سنے قدرت پا سکسار قدرت پاتالی آکاسی قدرت سرواکار قدرت ویت پران کتباں قدرت سر وچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نکیاں قدرت بدیاں قدرت ماں ڈمبان قدرت پاؤن پانی بہ سنتر قدرت دھرتی خاک سب تیری قدرت نوں قادر کرتا پاکی نائی پاک نانک حکمندر ویکھے ورتنا تاک پوڑی اپنے پوک پوک ہے